Yasuo, Yasuo, Yasuo, Mede meho, meho nyina, ba ma wo, ah, ah, mo sobre katai.